0: Daniel Kwasi Asare Junior Awurade ama wo kra dwane afi ofidi sufu afidi em Mr. Diwa Asare wo kra dwane afi ofidi sufu na afidi em wo kra dwane wo kra dwane wo kra dwane Johnny Makers no wife Agnes Checkins mo kra dwane afi ofidi sufu afidi em Mama Baba Mono Akopa wo kra dwane afi ofidi sufu na afidi em
1: I see that.